0: onyame so beye
1: amen
0: twɛ ya fa ye ho atu nipa so ya de ho tu nipa so a eke ye gu ya de ho tu nipa so a eke ye nua ya ka ba bia ne afi ne akwa bia sa ne ye sha na onyame de ye pia onyame be ye sama
1: amen
0: onyame be ye sama
1: amen
0: o je se o yale ne do be ko wo
1: dabi
0: yale ben stroke
1: dabi
0: diabetes
1: dabi
0: den yale ben yale ben na nyame timi sa hwe unim ye ya ye ye nipa po ye ya dia ye de foforo to o se se we ni se ya ye san de de da won dada na ire
1: e be shala
0: na nyakopo obo ye ukiji na se ya onyame wo foforo
1: o
0: brand new
1: yes
0: and up and you me ya
1: yes
0: brand new
1: amen
0: chief brand new
1: amen
0: chief brand new akuma na se ya ye tuwa ye no anatia sa akuma no onyame ma foforo
1: amen
0: onyame ma foforo
1: amen
0: o bro bo na se anatia
1: yes
0: di mo je foforo
1: je
0: foforo
1: je
0: foforo wo tuma na se anatia
1: yes
0: di mo onyame mo wo tuma foforo
1: amen
0: o mo wo tuma se ka
1: amen
0: o mo Fena benyo ba papa. Fena benya be ma papa.
1: Amen.
0: Tobo. Twenyame anim.
1: Amen.
0: Twenyame. Ani nyame kasa. Na nyame betie o.
1: Amen.
0: Help ben awa. Amane ben awa. Nyame sha wai.
1: Amen.
0: Se wajie di. Se nyame agye o.
1: Amen.
0: Se wajie di. Se nyame asesa o. Se wajie di. Se nyame asa o yale.
1: Amen.
0: Ye o nyame bi.
1: Amen.
0: Yo Abraham nyako.
1: Yes, amen.
0: Yo David nyako.
1: Yes.
0: Yo Jacob nyako.
1: Yes.
0: Mesumi wo nyako.
1: Amen.
0: Mi nyako pono.
2: Asemba FM.
1: Yes.
0: Oni Jacob nyako.
1: Yes.
0: Senya meno. Ana ya dia ho ato no so.
1: Amen.
0: Na ondi ye hambo.
1: David.
0: Na won send ye hambo so. Emo bin that down.
1: Yes.
0: Se wa bompa yesa. Unyashi. Kache se wenye bebi. Wenye bebi. Efi se wamadi pebi achi.
1: Amen.
0: Enyani pa nyana na da sori. Enyani pa nyana na timi sori wa na obokete so. Ebi koda ye no. Sofo, obi timi koda. Ade beche no, na ne fa da ne fun. Obi timi koda. Ade beche no, na ne ni afra. Obi timi koda. Ade beche no, ye nwane na.
1: Enye. Okọ.
0: Onyame ahunya mo bo.
1: Yes.
0: Odi akwa di aba. Enye yale we na ebeku ye. Enye ni wase aye fam ye. Ana de ya beko osayim.
1: Jesus.
0: Nyame kan ye ho.
1: Amen.
0: Etie nsuo.
1: Amen.
0: Onyame kan ye ho.
1: Yes.
0: Etie nsuo.
1: Amen.
0: Onyame kan ye ho.
1: Yes.
0: Etie nsuo ni obone
1: ye.
0: Se wato me ma yale a. Wato me ma ningu ase. Bo ahun.
1: Yes.
0: Sa e kana, sa sika na oji ye no. Me di Yesu oja betua ka
1: ma. Amen.
0: De waje firi me ho no. Me di Yesu oja de e betua ka.
1: Amen.
0: Na wo so be bo ho edu. Wo be bo wa ye
1: de amen.
0: Ma wale na ku no no. Emu e den a oji firi mi se. Emu ni jeda oji firi mi.
1: Yes.
0: Ana twia.
1: Yes.
0: Yesu di mo.
1: Yes.

0: nyame shawo meda wo ye no kwa me
1: 14 no Roma chapter 7 verse 14 was na me ni mo se ye ni mo se emra no ye ohunhun mu ade
0: emra ni ye ohunhun mu den ade
1: na me de
0: ye ye de
1: me ohunamu ni
0: ohunamu ni
1: what to me
0: ya to ya mabone
1: a se bone ase
0: wa utime chance wono papa ti wo ni a obisa papa bi a utime ye den o ye ma wo afa de emri ti e wa ma obisa papa bi bi o se me ni bi ya to ho papa se o ye yi nanim afi wanim ana urade kai wo
2: amen
0: obi biela wa to wa ma bone
1: yes
0: na man ne ye wo dia na nka sadu kudia na ma wani ji wa brabum wa to wani je ana na twia urade fo wani je ma
2: amen
0: urade nji wani je
2: ma amen
0: urade nji wani je ma
2: amen
0: urade nji wani je ma
2: amen
0: urade nji wani je ma
2: amen
0: adai ya yete Brahman trasio
1: debi
0: menka se ne akoso na yesa keke ma wani mra wo so
1: yes
0: na popa ye na frerade
1: yes
0: frerade
1: yes
0: ni nya menka sa
1: yes
0: ni nya menka sa sasa radie
2: radie
0: how ya me name
2: you how
0: efri he san ngwasie efri he bani aya to me adi ma shemu efri mu radie me ni obia lo
1: debi
0: me se won ko na abetini agime efri sa
1: yes lord
0: Nyame so beto.
1: Amen.
0: Nyame beto.
2: Eh,
0: nyame yam pa bo tiefo.
1: Yes.
0: Na ye poninti ene ye ma ye hu nyame anu onyam.
1: Mm.
0: Na so nyame kan.
1: Amen.
0: Ene nyame beto.
2: Amen.
0: Ene nyame beto.
2: Amen.
0: Ene nyame beto.
2: Amen.

yebe debi arata enema yesu sha yen sankan ye no ene ne de yesu sudia ade ma urade ade meje urade ne ebi sese onyanya hwe maye ana waye ebi amaye ye ye ye ye ye ye ye ye aya busasi kafo hwe gaso omututono efuno designer shoes designer shirt omutono efuno otono fufuro otimi sha opie de kwa bonten ba anya na kono biem na opefofuro odi atie ade a wo bo ho mpa ye no se wo hwehwe no obi nso kresika ekoto wonya bi nto odi a wo da na wada obi numa dran sa na wada obi numa dran sa na wada obi betimi ahwe ewia ceiling anadwo de suom nyina na nani nkum ade chia no wasori abetena adwuma mu wadrase kama woni problem a wonam mu odi a unya gari kwa obetimi adio obi osika obetimi edi na kono de nanso yatuatua ne nuane papa bi a wo so odi enimako enikyere eni asikyere na wa yatiasia wuo obi a wonimako obi a wonikyere obi a woni asikyere eduane ba na obedi ei wo de bibia wo timidi nanso sika na wonyaye se obeko kotodwani no akno je urade nyankopon se masia meti awurade ayewo na waye

asempa 94.7 asempeti akase ebo na braso a ne ye ba be kenkan dia ma wei e yensema wo do e twagu e wo man mu ene gyen sentworofo ada me ne wanda wato ohu aguma krukire ni nyina dia ba semufo ma no so atwepen tententen se ene ekurasi ticha wa so na so krogen dia ma ye de be som nsam ne dia do so pa ne de nam dia dimu akotire bi ni se pani bi ne dai watwere ne se di eye asubu emu odene e kwama fda fo se na nse pa ensuo ni nuane a ye di wo man mu a fda fo atwi wo mu ni nukure ni e ha dwene musem wo ha e wo ba beti biem ene ye Ghana Health Service for dia betu jo se Ghana this year best opipemian sane ye kire 3 million Ghanaians na mno ka sei e ye hepatitis B do e wo monya bi unye si ei na Ghana fo ye si a emu 3 million enye sa yade no na nso musem wo ha ba beti biem bekwa sentimentem e wo so na ene ye excavators yi best edu ene ye kire ene ye risaka wo ho akwa kwaje atwagatum eno so munsem ha oba betibie na kase yi ebe ya oda nemu aseda ye fama enwuma kuo akase ba kwim meno kase eye epepsodent wo mose ede twutwuro se adopa enwumre anopa enwumre wo se be fire kona ye hwem kase bia do pe bia ube bom tim ni nyina wa ha edi amegye so eye ekome nana ade munonkom ye kono no